Beyonce Blair, for one more young don't do a Monday, do a man, do a woman, a day, and blue a man, dear, or money, Sumay, and yes. Kaya Sumay, and Moka, and I. Kaya Sumay, and Moka, and I. Jesus, well, just ye is a very low, a very clay class on your Monday, a jerry man. Ma ode kweli me pwe kweye awe pwe donwe. Kaya odaka. Ana adwe iki la ni ae jandi ide ni ae blu e. E mwa ya wade e di mende ka blu mbe ya de timu ye e jisre tru e de e kweye. E monde pia we e di e do e che kwa pi. Non de jinan dole ible a chinan di ni mo anwen. E ke ni mo jinan mon dole ke. Di e dole e ni mo anwen. Di ni mo cheke jini mo jinan mon dole de ni mo pwen. De chro man de di e kwe ye. E mon mwa ya we. E mwè de son wè klen ni sa. De fò te kwa ye kiri a rye nan kwe te. De ye kiri a blò wè klen men rye. De te fò ye mwè lè kiri a nyo wè klen rye. E mwè mwè wè di e mè ni sa. E mwè ni lò a wè wè wè klen an jè di. A rye kila mwè mwè ya wè. Ka blu a bete yon klen yon yon kwe mwa we klen ili ane ili we sa. Ka blu a me jake bete yon. E mwa mwa ya we mwa ten ni sa ten se nyon nyon jirba yon de blu a kwe ye de. A jwe ke la men uru a man. E non a man de diye. Nyon mwa kada a ke la mou. Diye mwa ati a kuri. E po ani. E meni ke la. A te kuri. Ande. Anu mua. E mwa po a. De e po ani. A jwe ke la asan. E mwa ni te afle. Mwa we de e jisre tro e. De e kwe yi. E ni a jwe ke la uru. A po ke la se.